stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

Alan Jackson med Chatter Hotie. Så spiller vi så meget vi kan nå af Ray Cornish, It's Never Rain in Southern California.

Any Man of Mine, alle mine mænd. Her var det selvfølgelig med Stacey Breen. Så skal vi have fat i en lille Rosnes, og der er sammen med Jane, eller Jade Rosnes, og nummer det her Nice to Meet You.

ærlig nummer her fra René DeRuro. Ja, var det med Grateful Man. Så skal vi have et nummer her, det er Brighter Days. Yara Biggs, her er dem, der synger og spiller.

Der er ny musik her fra Michael McCarthy og nummeret I Should Know Better. Så skal vi have fat i Damon Davies, Looking for a Reason.

Dizzy Flippers med sangen Lotus Blume. Med det har klokken passeret de 15.30. Du lytter fortsat til Meteor Radio, skandinavisk og tyske slager studievært, Marianne Rosenborg.

til Midtfjord Radio. Din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Brødrene Olsen, Angelina. Og vi skal også høre sådan noget Human League, Life on Your Own.

Ja, det var Skibre Kompagni med Sol og Vind. Så er turen kommet til Nana Mouskouri og Never on Sunday.

0: Det var Lambert Walk med On Deer
1: Landsorkester.
0: Så skal vi høre Jolly Brothers med Prenum Scala and his band.

Vi hørte her Jolly Bros med Primo Scala and his band. Næste vi skulle høre under Kaiser med Joffe Preisler.

det var Bye Bye Blues med Green and His Orchestra. Og så skal jeg lige sige, at kontoret er lukket. Så skal vi høre lyttervalsen 1985 med Tete Pedersen og hans orkester.

Det var Elena Straks beklubbet med Sjøland, Sankt Hans og Lars Marco, Mit liv er hos dig. Så skal vi have Barite, You're the first, my, the last, my everything. Og jeg er massen med tryk på knappen, Kurt.